0: 巴西政府30号对此前一揽子燃油价格应急调控措施进行了更新，其中包括为该国柴油生产商和进口商提供每升 1.12 的亚尔，约合人民币 1.5 元的补贴。目前巴西全国柴油均价约为每升 7.2 的亚尔，约合人民币 9.7 元。据悉，为获得联邦资助，相关公司必须通过发票证明每升 1.12 的亚尔的折扣，以全额计入最终售价。巴西政府表示，这项措施相当于一种现金返还。随着燃油优惠税率于5月31号到期，燃油生产商和进口商将再次缴纳税款，但同时也会获得相当于税额的补贴。本月早些时候，巴西政府决定向汽油生产商和进口商提供每升 0.44 雷亚尔，约合人民币 0.59 元的补贴。而目前该国汽油均价为每升 6.66 雷亚尔，约合 8.95 元人民币。这些措施将一直延续到7月31号，以抑制油价上涨对经济的影响。预计每月补贴总额约为12亿雷亚尔，约合16亿元人民币。巴西矿产与能源部长亚历山大·希尔维拉表示，出台这些举措是为了平抑国内燃油价格，保障供应，避免中东局势的影响转嫁到巴西民众身上。巴西有关部门表示，到7月底这些措施到期前，将根据国际油价走势再次评估并审议现行政策。
1: 由于霍尔木兹海峡航运受阻，严重影响日本石油及其重要衍生品石脑油进口，日本4月乙烯工厂开工率创下了有可比数据以来的新低。
0: 日本共同社30号援引日本石油化学工业协会本月早些时候发布的数据报道，日本4月乙烯产量为28.35万吨，相比去年同期下降了37.1%。4月乙烯利用率降至67.3%，为1996年有可比数据以来最低水平。共同社数据显示，日本约80%的石脑油供应依赖中东地区。目前，日本主要化工企业已转向国内及中东以外地区采购，导致成本增加，推高消费品零售价格。石脑油经过裂解生成乙烯、丙烯、丁二烯等基础化工原料，乙烯被广泛用于制造洗涤剂、药品和涂料。
1: 作为塑料、绝缘泡沫和粘合剂等材料的重要原料，石脑油的短缺正影响日本多个生活领域。在炎炎夏日，当地空调安装也因此受到了影响。
2: 这家位于东京墨田区的电器店已经经营超过50年。店长沼泽荣一介绍说，随着日本石脑油供应紧张，目前空调安装所需的多种材料已出现明显短缺。
3: で、主に今大変なのはエアコン工事がすごいなかなかできない状態というのに続いてます。まあそれは材料不足というのが一番の原因ですね。よく言われているナフサショックっていうんですかね。材料の中で例えばですね。テープ類とか、あと穴を埋めるパテとかね、そういうのが今材料不足です。例えば今までエアコン工事だ7月8月っていうのはピークなんですよ。だからそのピークを迎える前にもすでに材料が不足しているとはちょっとすごい不安なんですよね。
2: 沼泽荣一告诉记者，从4月底开始，相关材料的供货就陆续出现延迟，店里提前储备了一部分配件。目前还能勉强保证6月份的安装施工需求，但进入7月后，相关配件能否继续保障安装需求，仍存在较大不确定性。
4: もう現今の在庫しかないで。
3: そうそうですね。はい。まあ、ここにあるだけかもしれない。
4: これで何台分ですか？
3: これで30台分ぐらいかな。配管の穴を埋めるパテというのはちょっと想定外でしたね。足りなくなるとは思わなかったですね。他のプラスチック樹脂とはちょっと違うものかなと思ったんですけどね。だからそれが今足りないというのはちょっと困ってますね。
2: 由于整体成本上涨，沼泽荣一表示，不得不考虑上调空调安装费用。
3: うちも4月に一度値上がりしたんですけど、6月になったらまた値上げしないと合わないかもしれないですね。
4: どのくらい値上がりする？
3: 例えば4月前は1万エアコン工事を例えば1台つけるのに1万1000円だったんですよ。で今1万6500円にしてですね。で6月からやっぱり例えば1万9800円とかっていうところですね。まあ先言ってこれ一巻今までは8000円だったのが今2万円ですからね。そうなると1メーターあたり、1台あたり使うのにいろんなテープとか、パテとか配管とか電線使うと1台あたり9000円ぐらい材料としてかかっちゃうんですよ。
2: 随着材料短缺与成本上涨，依赖空调销售与安装。